0: Drama.
1: Best Muzică. Strișnă
2: Muzica.
1: Arună Muzica.
2: Party Muzica.
1: Stai. Tu e Best Everything.